motor ya di a kind news in the bedroom. Monument 1 hour. Nenso 1 hour kwa chenda. Nyuma ya de pabini pane de bremo. Abra ya toa diwi kakra. Mamu nina transe. En branda. Medini ya Audi don prebeti ma frame 180.